تختشاہی لے کر آؤں تخت ساچے سہبان کے تخت ساچے سہبان کے نہ آپ لڑوں نہ

کوئی کام کر لو، جیو لاہا لاہا کہندے نے لاب، توٹا کہندے نے نقصان، جے کسے کام وچ لاب ہے تے نقصان بھی ضرور ہے، تے پائی جڑا جمیا ہے انہیں مرنا ضرور ہے، اے پرمیشر دی ریت ہے تے ہوندا او ہے جو